Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi. Paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet. Matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.

0: Sa balita nga nasunod gisuspindi na pag-usaba sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang pagkolekta sa excise tax sa liquefied petroleum gas kon LPG kerosene sugod niadtong September 28 subay sa Revenue Memorandum Circular Number 100-2026 og Executive Order Number 125. Nga pirmado ni PBBM isi temporaryong kahupayan kuno alang sa mga konsumidores. Sumala sa BIR, gihimo ang suspension. Human na may kabat nga to sa $99.41 matag bariles ang average sa presyo sa Dubai crude oil kansa milapas sa $80 threshold nga gikatakda sa balaod ubos sa balad o bagong mando. Suspendido ang excise tax sa LPG gawas pa kung gamiton isip ihilaong mga materyales sa petrochemical industry sa sakinan samtang suspendido usab ang buhis sa kerosene gawas kung gamiton isip aviation fuel. Mukabat o mubalik ang regular nga pagpaningil sa buhis kung mapaubos na usab sa $80 kada bariles ang presyo sa krudo sulod sa usa ka semana human sa sertifikasyon sa Department of Energy o kon mulabay ang tulo ka bulan gikan sa pagkaepektibo sa maong mando. Gilauman usab nga mukunod na ang presyo sa LPG sa mga musunod nga mga adlaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 mahigala nga tong oras, dapat lang pakunhuron gyud ang presyo kaya kini nga mga negosyante usaba sa LPG mahigala mapagsamantala busaw. Sorry sa word pero mao ni ka matuuran mahigala. Samtang sa pika sa bahin. Angko ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga wa siya nasayran sa Gencore Incorporated o Gencore Industries Inc. Kaya usa sa mga negosyo nga gideklara kini nga gipanagihan kuno sa iyang igsoon nga si Vice President Sara Duterte. Sa iyang pag-atubang sa ika-31 Diaz nga impeachment trial, sumala pa ni Duterte nga siya gideklara isip hostile witness. Nasayran lamang niya ang kalambigitan sa iyang igsoong si VP Sara sa Gencore human iyaha kunong tungod sa iyang padayon nga pag-monitor sa impeachment proceeding batok sa iyang igsoon. Sumala pa walay nakabutang sa mga dokumentong gisumiti sa Gencore sa Davao City Government nga ang naang pangalan sa Vice Presidente isip stockholder o tag-iya sa kumpanya. Giyang kudusaba sa alkalde isip head of the procurement entity kun Hope. Siya ang may final nga tulubagon sa mga hisgutan ng procurement apel ang paghahatag og otoridad sa lain pa mga opisyal aron na mupirma og mga kontrata para sa iyahang opisina. Apan, nagipamahayag niini nga wala siya'y kaalam. Unsay nakabutang sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kon Salin sa iyang igsoong si Vice Presidente Duterte nga usa sa stakeholder sa o isa sa mga stakeholder sa Gencore nga nakakuha kuno og kontrata sumala pa sa City Government gipakita usab ni Tudor T isip Hope si Mayor Basti ang adunay katungod sa importanteng proseso sa procurement process. Apil ang pag-aproba sa annual procurement plan. Pag-butang sa mga miyembro sa bids and awards committee kunbak o pag-aproba sa contract awards sigon sa listahan sa ang Gencore nga gideklara ni BP Sara sa iyang sal-in nitong 2024 ug 2025. Nakakuha kini og 15 ka mga kontrata gikan sa Davao City Government nga nagkantidad og 34.2 million peso pero giklaro ni Mayor Basti nga niabot lang sa o niabot og 19 ang kontrata nga gihatag sa maong kumpanya. Gawas pa sa record sa Philippine Government Electronic Procurement System kon PILGEPS nga giatubang usab sa House Prosecution Panel nga unang gipamahayag niini nga 15 lamang. Gitama usab sa alkalde ang ihap sa kontrata nga gihangyo ngadto kaniya ni Attorney T nga kumpirmahon ang mga award nga nadawat sa Gencore. na unan ini nag nauna nga gipamatudan na si nauna nga gisalang sa maong impeachment hearing si PhilJIPS Division Chief Parindel Sopinya nga base sa mga record na kuha gikan sa Government Procurement Portal, 15 ka mga kontrata ang gihatag sa Davao City Government ngadto sa GenCorp nga nagkantidad og 34,216,900 pesos.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.